تقولوا دير الزاتة مانانا دير الزاتة شكريا دا كوما ورده بدي پروگرام کے هر کلی ستڈی ماشی پخیر آلے دير الزاتة مینا او دير الزاتة مانانا وائم